0: Mescalha!
1: Grita!
2: Vamos!
0: شبرانا إيما خناويني نيلدا
3: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
4: Isso aqui cansa, olha, cansa.
5: Essa é essa prima, não é?
6: Essa é a prima, não é?
5: Espera, menino.